Kykenisin tämä edes mittutunti, ikkä kuulen tämä hinkä läpistävät kohuttavat tulkumista. Oksia kiitä vahel turnides, revisin oma selikkonin kinkan.